пальці в щоки вліз, так клещі переносицею хрустя, кров із горла на брюки хлещет. Ух!